prieteni, băi ce, fană coi, fun, cioi cumă, băi ce, fun, cioi cumă, băi coi, fun, băi ce, cioi cumă, băi ce, cioi cumă, băi ce, cioi cumă, băi ce, cioi cumă, băi ce, cioi cumă, cioi cumă, băi ce, cioi cumă, băi ce, cioi cumă, băi ce, cioi cumă, băi ce, cioi cumă, băi ce, cioi cumă, băi ce, cioi cumă, băi ce, cioi cumă, băi ce, cioi cumă, băi ce, cioi cumă, băi ce, cioi cumă, băi ce, cioi cumă, băi ce, cioi cumă, băi ce, cioi cumă, băi ce, cioi cumă, băi ce, cioi cumă, băi ce, cioi cumă, băi ce, cioi cumă, băi ce, cioi cumă, băi ce, cioi cumă, băi ce, cioi cumă, băi ce, cioi cumă, băi ce, cioi cumă, băi ce, cioi cumă, băi ce, cioi cumă, băi ce, cioi cumă, băi ce, cioi cumă, băi ce, cioi cumă, băi ce, cioi cumă, băi ce, cioi cumă, băi ce, cioi cumă, băi ce, cioi cum